0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: se radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najpozitivniji letni hitovi plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36

godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

0: I najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Paša, pozitiva.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voli.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi so na ranu.

0: pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, nizvo

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način. Pozitivno jutro i ovog 2. jula.

0: negativno u neke pozitivne pravce. Imamo lek, imamo tajni recept i zajedno ćemo ga lansirati. Malo mi smo ga lansirali pre nekoliko godina. Sljedeće godine biće punih 10 godina kako se družimo, ali o tom potom. I sad kad bismo odali tu tajnu, onda definitivno tajna više ne bi postojala, ali zajedničkim snagama, kako nas sa ove strane mikrofona, tako i vas sa one druge strane zvučnika slušalica, gdje god da se čujemo u ovom trenutku uživo, spajamo jutro, ovo drugo julsko, u sigurne, pozitivne i uspešne jutarnje i dnevne elemente. Tu su svakako i najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta, a do tada ćemo da se razdrvamo uz dobru muziku i još jednu letnju jutarnju šetnju muzičkim vremeplom plus radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Pesme koje se traže plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Женя. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, četvrtak je, ne znam da li ste znali, ali postoje neke zanimljivosti vezane za četvrtak. Četvrtak je često u senci petka, ali krije fascinantne kulturne, istorijske i astrološke zanimljivosti. Recimo, u srpskom narodu postoji svetli četvrtak koji se prema predanjima smatra jednim od najsrećnijih dana za započinjanje novih poslova i ostvarivanje želja. Četvrtak se često naziva i mali petak jer označava uvod u vikend, a tradicionalno je rezervisan za izlaske i opuštanje. Mi ćemo nekako da se opuštamo celog ovog leta, s obzirom da je počela letnja sezona. Izuzetno visoke temperature su u dobrom delu Sjedinjenih Američkih Država, ovde u Illinoisu, u Chicagu, 26 po Celzijusu trenutno. Juče je bilo 36-37, danas slična temperatura, ali izuzetno nestabilno vreme zbog relativno visoke vlažnosti vazduha. Treba očekivati vremenske nepogode, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi najavljujemo dobre događaje. Večeras od 19.30, fenomenalna akustična svirka u Bašti, kafea Miraž. Nastupaju Sanja Grahovac, Bojan Vasilić. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove drugog julskog jutra.
0: 24 sata dnevno.
2: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Čujemo zvona, čujemo alarme, jesmo se već razbudili, stali na noge lagane, tako da nema naglih pokreta, nema trzavica, ali ima onih jutarnjih pravila, jutarnjih obaveza. Da, nešto radimo mi da vi ne biste morali da se cimate, ne morate od ranog jutra da listate i da vrtite prstiće po vašim mobilnim telefonima, po aplikacijama, po raznim sajtovima, sve to mi okupljamo na jedno mesto i tako je, listamo najznačajnije naslove jutra i ovog 2. jula. Vrhovni sud SAD-a potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju i odbacio Trumpov pokušaj ograničenja. Bela kuća razmatra masovno pomilovanje povodom 250 godina SAD-a, Trump bi mogao da odobri čak 250 pomilovanja. Kraj divljanju na putevima, Illinois uvodi tehnologiju koja ograničava brzinu. Trump otkrio koliko je zaradio od povratka u Belu kuću, kriptovalute nadmašile golf terene i nekretnine. Donald Trump najavio prvu republikansku konvenciju na sredini mandata u Dallasu. Amazon Prime Day oborio rekorde. Koliko su potrošili kupci za samo 4 dana, pričamo naravno u nastavku pozitivnog jutra. Aerodromi traže da se obustavi novi granični sistem tokom letnje sezone u Evropskoj uniji. Putnici se žale, haos, avioni poleću poluprazni. To je tema o kojoj se itekako priča u Evropi ovih letnjih dana. 26 Celzijusovih stepeni u Čikagu, danas nestabilno vreme, veoma, veoma toplo, veoma visoka vlažnost vazduha, detaljna vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Mi ćemo malo da se rashladimo, pa recimo sutra uveče, Playbook i Sam Kapas Production vas pozivaju na Summer Sensation, DJ Spaz, DJ Boom, DJ Dex, DJ Hitman, dakle Playbook Chicago, sutra uveče od 21 sat, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu i danas veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u New Yorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio. Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Dvadesetak minuta, prošlo je od 8 sati, pozitivno je jutro, dobre su priče. Malo da predahnemo od svetskog prvenstva u fudbalu i da se bavimo nekim drugim statistikama, jel može? Može. Amazon Prime Day još jednom je potvrdio status jednog od najvećih shopping događaja na svetu. Prema zvaničnim podacima, potrošači su tokom četvorodnevne akcije potrošili više od 26 milijardi dolara, što predstavlja rast od blizu 10% u odnosu na prošlu godinu. Velika rasprodaja održana je tradicionalno od 23. do 26. juna, a milioni kupaca širom sveta iskoristili su priliku da nabave proizvode po značajno nižim cenama. Analitičari ističu da su ove godine među najprodavanijim artiklima bili elektronika, igračke i kućni aparati. Kupci su posebno bili zainteresovani za proizvode koji imaju dugoročnu vrednost i mogu da se koriste godinama. Popusti tokom Prime Day događaja podstakli su građane da ulažu u skuplje proizvode koje su prethodno odlagali zbog visokih cena. Stručnjaci smatraju da je kombinacija inflacije i želje za uštedom uticala na to da kupci pažljivije biraju proizvode fokusirajući se na kvalitet i dugoročnu isplativost. Podaci pokazuju da su ovogodišnji popusti bili vrlo slični onim od prošle godine. Recimo, prosječan popust na elektronske uređaje iznosio je 24%, dok je prošle godine bio 23%. I odeće je takođe bila snižena u proseku za 24%. Kategorija igračaka beležila je prosječan popust od 20%. Inače, Amazon Prime Day je postao globalni fenomen, prvobitno pokrenut kao ekskluzivna promocija za članove programa Prime, ali je tokom godina prerastao u jedan od najvažnijih događaja u maloprodaju. Milioni korisnika svake godine čekaju ovaj period kako bi ostvarili značajne uštede na proizvodima iz oblasti tehnologije, mode, kućne opreme, kuhinskih uređaja i svakodnevnih potrepština. Dakle, više od 26 milijardi dolara potrošenih za samo 4 dana potvrđuje da Amazon ostaje jedan od najuticajnijih igrača u globalnoj internet trgovini. Eto, malo smo analizirali, malo smo se prebrojavali, a malo ćemo da odemo i do St. Petersburga, do Floride. Tamo u subotu uveče 4. jula od 22 sata nastupa DJ Vojislav, naš dragi prijatelj, DMG Cafe, sjajna žurka, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu i danas veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u Njujorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I četvrtak i 2. jul i good morning i dobro jutro i Plus Radio na 8 radio stanica, zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90-te, rock i trending. Ok, može sve u cugu da se nabroji po ovim, pa neki će reći, nepovoljnim vremenskim uslovima u Chicagu, Illinoisu i dobrom delu Sjedinjenih Američkih Država. Treba očekivati izuzetno nestabilno vreme, pljuskove sa grmljavinom i vremenske nepogode. Da li će biti tornada, više o tome naravno i u nastavku dana. Tu je najnovija vremenska prognoza, 27 po Celzijusu trenutno, evo prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Izuzetno visoka temperatura danas, 36, onako zvanično, ali će subjektivni osjećaj pokazivati znatno, znatno više vrednosti zbog vlažnosti vazduha. Lagani pad temperature od sutra tokom predstojećeg vikenda, temperatura u razmaku od 24 do 29 stepeni. Lepo smo se ispričali ovog 2. julskog jutra, ostavljamo vas u sigurnim rukama i nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše raspoloženje. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu, tek nam stižu one trzavice prave, tako je, osmina finala, evo je tu, tek što nije, nokaut faza počela 16. finala, ima mnogo iznenađenja i ko zna koliko će se sve nizati do 19. jula, do kada traje, kako beše ono, najvažnija sporedna stvar na svetu i tako sve u skladu sa fudbalskim dešavanjima. Gde god da krenete, ponesti Plus Radio sa sobom, tu su naše sve moguće aplikacije. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, želim vam prijatan ostatak i ovog 2. julskog dana.
3: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Samo dobre pesme plus radio US.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Poštovani slušaci, dobar dan, par minuta je nakon 10 sati, evo nas već u drugom danu jula. Kažu da leto leti brže nego bilo koje drugo godišnje doba, a čini mi se da smo još juče pričali o planovima za ovu godinu. Zato je možda baš danas pravi trenutak da zastanemo na minut i da se zapitamo šta je ono lepo što još želimo da uradimo ovog leta. Možda jedan vikend izlet, možda poziv nekome koga dugo nismo čuli, možda samo više vremena za sebe. Ne mora svaki veliki plan da počne velikim korakom, nekad je dovoljno da sebi kažemo danas ću raditi nešto što će mi ulepšati dan. Do 14 časova smo zajedno uz mnogo dobre muzike, zanimljive priče iz Čikaga i sveta, korisne informacije i naravno dobro raspoloženje. Gde god da ste, na poslu, u kolima, kod kuće ili na pauzi za kafu, drago nam je što ste izabrali da ovo prepodne provedete uz Plus Radio. Pojačite zvuk, osmeh na lice i krećemo zajedno u još jedno lepo druženje u okviru Dobrog dana sa Milenom do 14 sati.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Pred nama je pravi letnji vikend u Chicagu uz puno toplog vremena, ali i povremene oluje. Ali lagano da vidimo kako izgleda prognoza za danas i naredne dane. Danas veoma toplo i sparno vreme. Dnevna temperatura dostiže 36 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi. Dok će subjektivni osjećaj zbog vlage biti preko 40. Kasnije tokom dana i uveče moguće su pljuskovi i grmljavina. Tokom noći temperatura pada na 24 stepena Celzijusa. U petak nam stiže nešto prijatnija 33 stepena Celzijusa uz mogućnost kratkotrajnih oluja na pojedinim lokacijama. U subotu će biti oko 31 uz najveće šanse za pljuskove i grmljavinu tokom popodneva i večeri. U nedelju takođe promenljivo vreme, temperature će biti oko 30 stepeni, povremeno se očekuju i pljuskovi, a onda nam u ponedeljak stiže malo predaha, uglavnom suvo vreme i prijatnih 28 stepeni Celzijusa tokom dana. Dakle, ako planirate proslave za 4. jul ili vikend pored jezera, ne zaboravite vodu, ne zaboravite kremu za sunčanje i za svaki slučaj kišobran. A za najnovije informacije o vremenu, događajima i svemu što se dešava u Chicagu, ostanite uz Vaš Plus Radio.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Dobar dan sa Milenom i pitamo vas sada, dragi naši, koliko novca je potrebno da bismo bili srećni? Znate što kažu naučnici? Dovoljno da pokrijemo osnovne potrebe i živimo bez stalnog finansijskog stresa. Istraživanja pokazuju da sreća raste sa prihodima, ali samo do određene granice. Nakon toga, mnogo veći uticaj imaju kvalitetni odnosi, slobodno vreme i dobro zdravlje. Zanimljivo je da su u jednom eksperimentu ljudi koji su dobili po 10.000 dolara najveće zadovoljstvo osetili kada su deo novca podelili sa porodicom, prijateljima ili u humanitarne svrhe. Ovde je poruka jednostavna, novac jeste važan, ali nije jedina mera sreće. Vreme provedeno sa dragim ljudima često vredi mnogo više od bilo kog broja na bankovnom računu. Eto, tako svoje stvari sa srećom, a za još zanimljivih priča i korisnih tema iz svakodnevnog života, ostanite uz Plus Radio, vaš saputnik kroz dan uz dobru muziku i dobro raspoloženje.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu i danas veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u Njujorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.

0: minute, nakon 11 sati, dragi slušalci, Dok Amerika ove godine obeležava 250 godina nezavisnosti, zanimljivo je pogledati koliko se život promenio kroz vekove. I verovali ili ne, prosečan životni vek Amerikanaca danas je gotovo duplo duži nego 1776. U vreme osnivanja Amerike, ljudi su u proseku živeli između 35 i 40 godina. Danas je prosečan životni vek oko 79. Stručnjaci kažu da su najveću razliku napravili čista voda, bolja higijena, vakcine, antibiotici i napredak medicine. Nekada su bolesti poput velikih boginja, upale pluća ili tuberkuloze odnosile ogroman broj života, dok danas lekari uspešno leče mnoga stanja koja su nekada bila smrtonosna. Bezbedniji automobili, kvalitetnija ishrana i bolja zdravstvena zaštita takođe su produžili životni vek. Ipak, novi izazovi su pred nama. Gojaznost, dijabetes, bolesti srca, ali i previše vremena pred ekranima postaju sve veći problem. Zato stručnjaci poručuju više kretanja, kvalitetniji san i zdravija hrana. I dalje je to najbolji recept za dug i kvalitetan život. Mi ćemo nastaviti da za vas donosimo zanimljive priče koje inspirišu, informišu i podsjećaju koliko su male svakodnevne navike važne. Ostanite uz Plus Radio, gde uz dobru muziku uvek saznate i nešto novo i korisno.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom ovog četvrtka i evo jedne priče za vozače. Ako vozite Ford ili neko od povezanih vozila, obratite pažnju na ovu priču. Kompanija Ford objavila je opoziv više od 741.000 vozila zbog problema sa menjačem koji može da utiče na sistem za parkiranje vozila i da poveća rizik od nesgoda. Opoziv obuhvata određene modele Forda F-150, Ford Explorer, Ford Expedition kao i Lincoln Navigator i Lincoln Navigator proizvedene između 2018. i 2021. Prema navodima Američke nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja, problem može da dovede do toga da se vozilo pomeri čak i kada je menjač u položaju park, ukoliko parkirna kočnica nije aktivirana. Dobra vest je da će popravke biti potpuno besplatne. Vlasnici pogođenih vozila dobit će obaveštenje poštom, a u ovlašćenim Ford i Lincoln servisima biće obavljena provera i po potrebi zamena delova ili ažuriranje softvera. Ako vi ili neko od vaših bližnjih vozite neki od ovih modela, možda je pravo vreme da proverite da li se vaše vozilo nalazi na listi opoziva. A za još informacija koje mogu da utiču na vašu svakodnevicu ovde u Americi, ostanite uz Plus Radio, uvek uz vas, uz dobru muziku i najvažnije vesti dana.
1: Idealan za visoke temperature, Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: minuta nakon ponedeljka želimo vam dobar dan. Ako volite brze automobile ili samo tražite zanimljiv porodični izlet za leto, imamo jednu sjajnu preporuku. Na oko sat vremena vožnje od Chicaga u mestu West Chicago 26. jula se održava treći po redu Cheat Town Exotic Car Show na imanju Sony Acres Farm. Tu vas očekuju neki od najatraktivnijih automobila na svetu, Ferrari, Lamborghini i brojni drugi luksuzni modeli koji će biti izloženi tokom celog dana, ali ovo nije događaj samo za ljubitelje četvorotočkaša. Tu su i zabavni sadržaji za celu porodicu, vožnje u Luna Parku, mini zoološki vrt sa domaćim životinjama, sveža pizza, kukuruz, osvežavajuća pića i mnogo aktivnosti za najmlađe. Ulaznica košta svega $5 po osobi, pa je ovo odlična prilika da provedete letnji vikend van grada i doživite nešto drugačije. Ako planirate izlet krajem jula, možda je baš ovo ideja koju ste čekali. A za još ovakvih zanimljivih događaja, predloga za vikend i priča iz Chicaga i okoline, ostanite uz Plus Radio. Tu smo da zajedno otkrivamo šta se dešava u našem gradu i šire.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Dragi slušalci, pričamo o letnjim izlascima, pa ukoliko želite nešto drugačije u Čikagu, možda će vas ovo oduševiti. Tokom narednih meseci u gradu se održava serija čuvenih candlelight koncerata, događaja koji spajaju muziku uživo i magičnu atmosferu hiljada sveća. Zamislite da sedite u prelepim istorijskim zgradama dok gudački kvartet izvodi hitove Adele, Queen, Beatlesa, Coldplaya, Taylor Swift ili čak muziku iz filma Gospodar prstenova. A za ljubitelje klasike tu su i Vivaldi, Mozart i Beethoven. Koncerti se održavaju na više lokacija širom Čikaga, među kojima su i Stan Mansion, The Congress Plaza Hotel, Wicker Park, Lutheran Church i Art Center of Oak Park. Ono što je posebno zanimljivo jeste da svaki koncert traje oko sat vremena i predstavlja idealan način da na trenutak pobegnete od gradske gužve i da uživate u potpuno drugačijem iskustvu. Ako volite muziku, romantiku ili jednostavno tražite ideju za večer sa prijateljima ili partnerom, ovo bi moglo da završi na vašoj listi ovog leta. A mi na Plus Radiju nastavljamo da pratimo sve najlepše događaje u Čikagu i okolini, kako biste uvek znali gde vas čekaju nova iskustva. Tu je naravno i dobro poznati portal Čikago dešavanja US i kalendar dešavanja, a vi svakako ostanite uz Plus Radio.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: dobar dan sa Milenom. Ukoliko još uvek nemate planove za 4. jul, evo jednog spektakla koji bi mogao da vas oduševi. Čuveni Navy Pier priprema najveći i najduži vatromet u svojoj istoriji povodom 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Tačno u 22 sata nebo iznad jezera Michigan zasijaće u bojama. Ovoga puta vatromet će trajati čak 15 minuta, što je duže nego ikada pre. Organizatori najavljuju poseban muzički program sa patriotskim melodijama, dok će se svetlosni efekti reflektovati na vodi i stvarati neverovatnu kulisu uz prepoznatljivi horizont Chicaga. Očekuje se 1000 posetilaca, pa ako planirate odlazak, možda je dobra ideja da krenete malo ranije i da pronađete svoje idealno mesto uz obalu. Leto u Chicagu donosi mnogo razloga za izlazak, za druženje i za stvaranje lepih uspomena, a mi ćemo vas i dalje obaveštavati o svim događajima koje ne treba da propustite. Zato ostanite uz Plus Radio, vaš vodič kroz najbolje što Chicago nudi.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu i danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u Njujorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: dan, dragi prijatelji Plus Radija. Par minuta je nakon 13 sati. Ukoliko tražite ideju kako da provedete 4. jul sa porodicom, Brookfield Zološki vrt priprema sjajan program povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država. Najlepša vest za roditelje je da će deca uzrasta od 3 do 11 godina tog dana moći da uđu u Zološki vrt za samo 2,5 dolara. Pored povoljnih ulaznica, organizatori su pripremili i brojne zabavne sadržaje tokom celog dana. Biće tu porodični roštilj sa specijalnim obrocima, kreativne radionice za najmlađe, edukativni programi o životinjama Severne Amerike, kao i prilika da izbliza vidite orlove, bizone, mrke medvede, vidre i mnoge druge životinje. Ako imate mališane, ovo može biti odličan način da spojite zabavu, učenje i praznično raspoloženje na jednom mestu. A mi ćemo i dalje pratiti najzanimljivije događaje u Čikagu i okolini. Zato ostanite uz Plus Radio, mesto gde uvek saznate šta vredi posetiti i doživeti u našem gradu, a uskoro pričamo i o aktuelnim sportskim temama.
1: Tvoja draga i ja i najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.

0: želimo dobar dan, dobrodošlicu na Talase Plus radija uz vest koja je uzdrmala košarkaški svet. Izgleda da se završava jedna era u Los Angelesu. Prema navodima NBA insajdera, Šarm Čarnaje, LeBron James planira da napusti Los Angeles Lakers-e nakon 8 sezona i da karijeru nastavi u drugom klubu. LeBron je stigao u Lakers-e 2018. Dve godine kasnije doneo je franšizi šampionsku titulu i dok mnogi očekuju da se 42 godine razmišlja o penziji, on poručuje upravo suprotno i dalje želi da igra na najvišem nivou. Prošle sezone je zabeležio više od 20 poena po utakmici uz preko 7 asistencija i pokazao da i dalje može da pravi razliku na terenu. Njegov odlazak otvara novo poglavlje za Lakers-e, gde bi glavnu ulogu trebalo da preuzme Luka Dončić i Austin Rivers. Za sada nije poznato gde će LeBron nastaviti karijeru, ali jedno je sigurno, cela NBA liga će ovog leta pratiti svaki njegov potez, a mi ćemo naravno nastaviti da pratimo najvažnije sportske priče. Ostanite uz Plus Radio, jer uz dobru muziku uvek stižu i najaktuelnije vesti iz sveta sporta i života u Čikagu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Zvuk koji te prati plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Pesme koje se traže i ovoga leta.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu i danas veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u Njujorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači da je vreme da se i danas družimo, širimo pozitivu, slušamo dobru muziku i uživamo u drugom julskom poslepodnevu. Danas u Čikagu sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 33 stepena, kažu meteorolozi, sutra moguće nestabilne vremenske prilike, ali toplo. Nadam se da uživate u ovim letnjim danima, u dobrom društvu i Ustala se Plus radi. Ja pozivamo vas da i danas budete uz nas jer obećavamo samo lepe priče, interesantne teme i uz te teme naravno najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike. Ako je 2. jul, dan vašeg rođendana, ekipa Plus Radija žele vam sve najlepše povodom divnog dana. Nadam se da ćete da proslavite uz najbolju muziku i naravno uz nas. Savet je da i ako radite i ako putujete i ako uživate, budete uz Talase Plus Radija. Biramo samo hitove i šaljemo uvek samo dobru energiju. Vreme je za pozitivno popodne, pa dobrodošli gdje god da nas slušate.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najbolje letnje osveženje plus radio.

0: najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Talasi plus radija. Vaša pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radio, pozitiva i dobro raspoloženje. Nadam se da uživate uz naše talase, a u nastavku programa malo zanimljivosti kada je svet poznatih u pitanju. Taylor Swift i Travis Kelce zaista non-stop su u žiži interesovanja. A prema brojnim očekivanjima možemo da očekujemo venčanje ovih dana. Njih dvoje nisu zvanično objavili datum venčanja, a Reuters nije mogao da potvrdi ni vreme ni mesto održavanja ceremonije, iako je New York Times izvestio da gradske dozvole i drugi tragovi ukazuju na to da bi venčanje moglo da bude održano krajem ove sedmice na Manhattanu. Iako nema zvanične potvrde, uzbuđenje raste zbog jednog od najiščekivanijih venčanja slavnih ličnosti ovog veka. Veritba traje od prošlog avgusta i nasledila je nakon javne ljubavne priče koja je oduševila fanove koje prate Swift još od tinejdžerskih dana i zajedno sa njom prate njena ljubavna razočarenja koje je opevala u pesmama. Kažu da će ovo biti savez dvoje najmoćnijih, najumiljenijih i najuticajnijih ljudi na svetu. Najveća svetska pop zvezda koja se udaje za verovatno najboljeg tight enda u istoriji NFL-a. Čekamo venčanje i naravno reakcije na isto od publike. A vi ako želite da budete u toku sa zabavnim sadržajima iz čitavog sveta, pratite ih na aplikaciji Plus Radija u odeljku Zabava.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Viva!
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu i danas veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Pred kraj dana moguće je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U petak će maksimalna temperatura iznositi 31 stepen Celzijusa. U Majamiju će ovog četvrtka biti 32, Houstonu 33, 34 stepena Celzijusa u Clevelandu, 38 se očekuje u Njujorku i Las Vegasu, 39 u Washingtonu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 2. jul.
3: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Samo pozitivno uz lepe priče i interesantne sadržaje i danas sa Talasa Plus Radija. A ono što nam sledi svakako je Dan nezavisnosti, a TCA očekuje da će skoro 19 miliona putnika za Dan nezavisnosti da putuje širom SAD-a, spremaju se aerodromi za rekordne gužve. Kako kažu, očekuje se 18,7 miliona putnika na bezbednosnim kontrolama širom zemlje. Kažu da je ovo jedan od najprometnijih prazničnih perioda u istoriji TCA-a.

I za aerodrome, i za aviokompanije, naravno i bezbednosne službe, ali boga mi i za strpljenje putnika. Pa, s obzirom na ove informacije, ako letite u narednim danima, pripremite se na velike gužve.

0: Energijan.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
4: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Evo, dragi slušalci, mesta i za priče sa mundijala ovog poslepodneva. Fudbaleri Bosne nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a 2-0 u utakmici 16. finala svetskog prvenstva. SAD su se plasirale u osminu finala gde će 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. I fudbaleri Belgije idu u osminu finala, pobedili su Senegal, rezultat nakon produžetaka bio je 3-2. I Engleska se, kažu naslovi, provukla osminu finala. Fudbaleri Demokratske republike Kongo bili su na pragu senzacije u Atlanti i plasmana među 16 najboljih na svetskom prvenstvu, ali je Harry Kane u finišu meča preokrenuo rezultat i pogucima doneo engleskoj pobedu od 2-1 i prolazu narednu rundu. Engleska uz dosta muke odlazi u osminu finala gde će igrati protiv Meksika. Možda bude još nekih iznenađenja do kraja ovog takmičenja. Vi, dragi slušalci, ako želite da budete u toku sa sportskim vestima non-stop, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

24 sata potpunog uživanja plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo kada je priča u pitanju u okviru pozitivnog popodneva. Pozivamo vas da uz nas ostanete, uživate uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, opuštate se i uživate u letu. Na aplikaciji Plus Radija 8 različitih radio stanica birajte prema raspoloženju ili trenutnom muzičkom ukusu. I ne zaboravite da kroz muzičku biblioteku možete sebi da ispunjavate muzičke želje potpuno besplatno. Pratite nas na društvenim mrežama i tako nećete propustiti sve ono što mi za vas pratimo, a pozivamo vas da uz nas započnete i sutrašnji dan, sutra petak, verovali ili ne, završava se još jedna radna sedmica, a vi se probudite i rasanite uz Miška, koji je sa vama par minuta posle 7, a Milena je tu da vam popravi raspoloženje u toku dana, a sa vama se druži nekoliko minuta nakon 10. Pozitivno popodne i sutra je par minuta posle 16 sati. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana, uživajte uz Plus Radio i družimo se ponovo sutra.
2: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispeč dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Ritam vašeg života plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.